0: FM. Bun găsit la Sinteza Săptămânii la Magic FM. Sunt Alina Ane. A patra nominalizare de premier în această săptămână, fără o schimbare majoră în poziția partidelor. Luca Niculescu a avut întrevederi cu liderii PSD, PNL și UDMR, fără ca până acum să se contureze o soluție clară. Șeful social-democraților, Sorin Grindeanu, condiționează intrarea la guvernare doar alături de partidele din fosta coaliție într-o majoritate asumată.
1: Fac un apel în special la PNL și UDMR să dea dovadă de maturitate politică, să pună umărul la construirea unei majorități transparente dacă se dorește participarea PSD la guvernare. Dacă nu, Partidul Social Democrat nu va ezita să spună nu acestui demers politic.
0: La rândul său, liderul PNL, Ilie Bolojan, a subliniat că poziția partidului său e clară. Nu va intra la guvernare, nu se asociază cu PSD, dar e deschis să acorde un vot unui eventual executiv Luca Niculescu.
2: L-am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL nu intenționează să participe în acest guvern. PNL este deschis să acorde un vot de instalare acestui guvern, având în vedere situația în care se găsește România și necesitatea de a avea un guvern cu puteri depline.
0: Și UDMR a anunțat că e dispus să voteze un guvern chiar dacă nu va face parte din el. Ascultați Sinteza. BNR menține dobânda cheie la 6,5% pe an, chiar dacă inflația a scăzut. Banca Centrală avertizează însă că rata inflației ar putea reveni pe o traiectorie ascendentă până la finele anului. Furnizorii de energie clasificați pe culori în funcție de modul în care soluționează reclamațiile cetățenilor. Sistemul va fi introdus de ANRE. Sunt 6 categorii de culori, de la roșu închis pentru servicii foarte slabe, până la verde, rezultate foarte bune. Lotul afumați Pantelimon din Azero Nord deschis până la finele lunii. În prezent se fac ultimele lucrări la pasajul de pe DN3 de la Pantelimon și se trasează ultimele marcaje. Odată cu deschiderea acestui tronson se va circula neîntrerupt pe aproximativ 80% din inelul de centură al capitalei între A1, A2, A3 și DN1 la Otopeni. Bucureștiul primește peste 87 de milioane de euro pentru transportul public. Banii provin din Fondul pentru Modernizare și sunt nerambursabili, a anunțat primarul capitalei Ciprian Ciucu. Finanțarea va permite achiziția a 10 tramvaie noi, a 45 de troleibuze și a 40 de autobuze electrice. Rămâneți pe Magic FM!

0: profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
1: Lidl. Știi că merită!
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să dai o viață nouă suprafețelor metalice, la Dedeman ai vopsea alchidică Oscar direct pe rugină 2,5 litri la doar 176 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional.
3: Până pe 13 octombrie ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva, 12 role la 22,49 lei. Carrefour.
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
5: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
7: Profită de

Ofertă și ia-ți combina Heiner 268 litri cu minus 10% extra la doar 90 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro. Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica. În decembrie, magia are un singur nume. Ștefan Bănică! Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live! Bilete pe ticketstore.ro, salapalatului.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului. Casă de Crăciun. Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM. Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Acesta este weekendul hiturilor care au schimbat lumea cu Dan Gabor la Magic FM. Always the best music.

0: Prezintă Promo Hit.
1: Hai mai pune, mai pune. Ia cafea și adune. Ia legume pe bune.
0: Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Țeva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Băbiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu-i nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
3: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai pulpe de pui superioare dezosate, fără piele, 650 de grame la 12,29 lei, migdale Alesto Selection 200 de grame la 9,99 lei și prune la 2,99 lei kilogramul. Duminica aceasta sărbătorim 15 ani cu 150.000 de sticle de Prosecco. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
0: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 11 octombrie, ai carne tocată de porc Comtim 1,5 kg la 19,99 lei, telemea cu gust Domol Napolact 350 de grame, una plus una gratis, la 19,49 lei și țelină la 3,39 lei kilogramul.

0: FM te invită la spectacolul grandios Molière. După succesul răsunător al Notre-Dame de Paris, cea mai nouă senzație a scenei pariziene ajunge în premieră în România. Povestea fascinantă a unui geniu care a schimbat lumea într-un musical cu muzică plină de pasiune, libertate și energie. Molière, un spectacol în limba franceză cu subtitrare în limba română. Doar între 22 și 25 octombrie la Romexpo. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM. Gustă, descoperă și dacă-ți place, mai gustă odată. Între 16 și 18 octombrie, Magic FM te invită la Artisan Food Market ediția 13-a. Locul în care întâlnești producători artizanali din toată țara și descoperi poveștile din spatele produselor lor. 3 zile dedicate experiențelor etnogastronomice inedite. Pentru prima dată la Biblioteca Națională a României. Artisan Food Market, cea mai mare ediție de până acum. 16-18 octombrie la Biblioteca Națională. Recomandat de Magic FM. Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului. Două seri memorabile pe 21 și 22 noiembrie.
1: Acasă.
0: Ultimele bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și Farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

feel good. Cea mai bună muzică în ton cu tine, oriunde și oricând, pe magicfm.ro și în aplicație.

trecut de ora 8, Enya a deschis dimineața la Magic FM cu Only Time și, sincer, sâmbăta îmi place să nu știu chiar din primul minut cum o să arate toată ziua. Mai lăsăm și timpul să-și facă treaba. Bună dimineața, sunt Ioana de Hilerin și mă bucur că suntem împreună. Avem 4 ore pentru muzică, povești și tot ce merită luat cu noi în weekendul ăsta. Iar acum ascultăm împreună Queen, We Are The Champions.

0: Music. Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând. Pe magicfm.ro și

To Love Somebody ne-a adus Jimmy Somerville la Magic FM și uneori să ții la cineva înseamnă și ceva mult mai simplu decât ne imaginăm. Să-l asculți când are nevoie să vorbească. Astăzi este Ziua Mondială a Sănătății Mentale, iar anul acesta accentul cade tocmai pe vocile persoanelor care au trecut prin perioade grele, care aveau nevoie să fie ascultate, nu doar studiate de la distanță. Nu trebuie să avem întotdeauna răspunsul potrivit și nici să reparăm noi totul. Uneori sunt aici, spunem, e deja foarte mult. Și acum mergem mai departe cu Rosalind Snap.

Hotel California. Un titlu, câteva acorduri și deja știm cu toții unde suntem. Și exact despre cântecele care au reușit să facă mai mult decât să stea câteva săptămâni în topuri, este weekendul acesta special la Magic FM. Weekendul hiturilor care au schimbat lumea cu Dan Gabor. Cu Dan vă întâlniți și astăzi și mâine aici, începând cu ora 16, și veți afla poveștile din spatele unor cântece care au lăsat ceva în urmă. Acum rămânem împreună și ascultăm compact Mă voi întoarce.

0: Whitney Houston la Magic FM și How Will I Know, un cântec pe care îl ascultăm din 1985. Dacă în dimineața asta v-ați trezit cu dorința de a călători în anii 80, nu trebuie să așteptați să mai apară aici un cântec din acea decadă. Aveți mereu la dispoziție Magic 80s Hits pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Deceniul e al vostru cât timp vreți. Eu revin imediat, nu înainte de Mark Anthony, When I Dream at Night.
1: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai pulpe de pui superioare dezosate, fără piele, 650 de grame la 12,29 lei, migdale Alesto Selection 200 de grame la 9,99 lei și prune la 2,99 lei kilogramul. Duminica aceasta sărbătorim 15 ani cu 150.000 de sticle de Prosecco. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
2: La Decathlon, produsele Primul Preț Tehnic vin cu super premii. Cumpără cel puțin un produs cu etichetă galbenă între 5 și 18 octombrie, folosește contul Decathlon și poți câștiga unul dintre cele 100 de vouchere de 300 de lei. Decathlon. Începe sportul cu prețuri accesibile. Detalii în regulament.
1: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
3: Continuați înainte!
1: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
6: Bună, sunt la Babila de la Brico. Fără stres, acopăr toate urmele la ofertă. La Brico, până pe 14 octombrie, ai 20% reducere la vopseaua lavabilă de interior Casabella 15 litri la numai 110 lei și 10% extra la toată gama de emailuri Kober.
7: Brico, puși pe treabă împreună!
8: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
9: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
10: Frică.
11: Uimire.
10: Recunoștință. Iubire.
9: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate, să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
7: Lidl, știi că merită!

0: 13, hai să trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
1: Gustă, descoperă și dacă-ți place, mai gustă odată. Între 16 și 18 octombrie, Magic FM te invită la Artisan Food Market ediția 13-a. Locul în care întâlnești producători artizanali din toată țara și descoperi poveștile din spatele produselor lor. 3 zile dedicate experiențelor etnogastronomice inedite. Pentru prima dată la Biblioteca Națională a României. Artisan Food Market, cea mai mare ediție de până acum. 16-18 octombrie la Biblioteca Națională. Recomandat de Magic FM.

Meghan Trainor au ridicat puțin temperatura înaintea meteorologilor, dar nici vremea nu se lasă mai prejos. În București avem o dimineață răcoroasă undeva pe la 13-15 grade, dar după amiază putem ajunge spre 27 cu soare și șanse foarte mici de ploaie. În țară sunt diferențe mai mari, prin vest, nord și la munte e mai răcoare și pot apărea ploi locale, în timp ce sudul rămâne mai blând meteorologic vorbind. Deci nu vă lăsați păcăliți de data din calendar, după prânz ar putea să ne incomodeze serios geaca, asta nu înseamnă că dimineața nu trebuie să o avem la noi, totuși. Eu aștept să văd dacă prognoza se adeverește, la fel și a Richard Marx, Right Here Waiting, acum.

0: Avem acum Always la Magic FM, o piesă care fusese scrisă inițial pentru un film, Romeo is Bleeding, dar John Bon Jovi a văzut filmul, nu i-a plăcut și a retras cântecul. L-a pus deoparte până când cineva l-a convins să-l scoată la lumină. Bine că a făcut-o, a devenit unul dintre cele mai mari hituri Bon Jovi. Superhituri vin aici și după fix ascultăm, de exemplu, Big Mountain, Baby, I Love Your Way.
1: Ooh, baby, I love your way. Every day, yeah, yeah. Ooh, baby, I love your way.
0: Ora următoare avem și George Michael, Careless Whisper. Și am ales și Damiano David, Tyla și Nile Rodgers, Talk to Me.

0: sunt Ioana, prima oră s-a dus, dar sâmbăta abia și-a făcut intrarea. Revin imediat la Magic FM.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Bunica Ana iubea să pregătească plăcinte pentru nepoțica ei, dar de când a început să amețească și să-și piardă echilibrul, s-a temut că va trebui să depindă de alții și să renunțe la bucuriile ei. Asta până când medicul i-a recomandat tratamentul adecvat pentru vertij. De când îl respectă zilnic, Ana e din nou încrezătoare în forțele proprii și poate pregăti bunătăți pentru cei dragi fără frica de a ameți. Nu lăsa vertijul să-ți controleze viața? Mergi la medic! Viața e mai frumoasă fără vertij. Află-i poveștile pe vertij.ro.
3: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
6: Lidl. Știi că merită!
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești lemnele pentru iarnă, la Dedeman ai motofieră Strău pe benzină Grünmann 3,12 cai putere la doar 299 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: În loc să doarmă stă în pat cu năsucul înfundat, descoperă în farmacii plasturi de congestionanți cu miros liniștitor de eucalipt și mentă. Respi easy. Noapte bună, copii!
9: Sunt epantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
10: În decembrie, magia are un singur nume. Ștefan Bănică! Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live! Bilete pe ticketstore.ro, salapalatului.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului. Acasă de Crăciun. Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM. Magic FM te invită la spectacolul grandios Molière. După succesul răsunător al Notre-Dame du Paris, cea mai nouă senzație a scenei pariziene ajunge în premieră în România. Povestea fascinantă a unui geniu care a schimbat lumea într-un musical cu muzică plină de pasiune, libertate și energie. Molière, un spectacol în limba franceză cu subtitrare în limba română. Doar între 22 și 25 octombrie la Romexpo. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM.
11: Urcă-te! Muzica te așteaptă!
10: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
12: Un spectacol care va descoase contradicții și va desfința mituri chiar în fața publicului.
10: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
13: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Careless Whisper la Magic FM, pentru că cea mai bună muzică din toate timpurile e mereu aici. George Michael avea doar 17 ani când i-a venit în minte linia aceea de saxofon pe care tocmai am ascultat-o. Era într-un autobuz, în drum spre jobul lui de DJ, într-un restaurant, și a început să construiască Careless Whisper în minte. A lucrat luni întregi la cântec înainte să-l înregistreze, ceea ce mă face să mă gândesc câte idei bune s-au născut, probabil, în autobuz sau pe drum, în general, și au dispărut pentru că noi n-am avut inspirația să le notăm. De aici mergem mai departe cu Touch and Go Tango in Harlem.

Big Mountain, Baby, I Love You Away. Și dacă după piesa asta aveți chef să ieșiți puțin la plimbare, mai ales dacă ați luat micul dejun, iată și un argument în plus. Un studiu recent a urmărit ce se întâmplă cu activitatea intestinului după numai 20 de minute de mers pe jos. Cercetătorii au măsurat sunetele produse de intestin înainte și după plimbare și au observat că activitatea lui se schimbă aproape imediat, la doar un minut, două după ce oamenii s-au oprit. Cu alte cuvinte, nici nu trebuie să facem sport serios ca organismul să simtă că ne-am mișcat. 20 de minute de mers chiar contează. Iar acum mergem mai departe cu Damiano David, Tyla și Nile Rodgers. Talk to me!

The Fugees și Killing Me Softly am avut aici din 1996. Și dacă 3-4 minute de anii 90 nu vă ajung, avem Magic 90s Hits pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Lauryn Hill, Roxette, Backstreet Boys, George Michael și toată muzica pentru care încă mai știm refrenele și dacă suntem treziți din somn în mijlocul nopții. Noi ieșim pentru un moment din acest deceniu și ajungem la Ilie Micolov. Dragostea la prima vedere.

0: Enrique Iglesias, Duela El Corazón la Magic FM, iar pentru cei care se gândesc deja la prânz, în obor, weekendul ăsta se gătește la scară mare, la Oktoberfest. Există inclusiv un ceaun de 500 de litri, din câte am citit. Dacă am socotit, porții de un sfert de litru ies cam 2000. Pastramă, balmoș, sarmale, fasole cu ciolan, de la ora 10 totul. Accesul la Oktoberfest e gratuit, mâncarea firește nu. În câteva clipe aflăm aici All That She Wants, de la Ace of Base. Rămânem împreună! Magic FM.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs Trairo, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Băbiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
3: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
5: Lidl. Știi că merită.
6: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
8: În loc să doarmă stă în pat cu năsucul înfundat, descoperă în farmacii plasturi de congestionanți cu miros liniștitor de eucalipt și mentă. Respi easy. Noapte bună, copii!
9: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
10: Frică.
11: Uimire.
10: Recunoștință. Iubire.
9: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
5: Lidl, știi că merită!
12: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
13: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
12: Dar eu vreau acum.
13: Îți face, tati, la asta vechi.
12: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
6: Profită de electrooferta și ia televizor TCL 139 cm cu minus 15% extra, la doar 121 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
14: Acum ai și oferte preactivate.
15: Între 8 și 14 octombrie ai pachet Coca-Cola regular sau Fanta portocale 2x2 litri la doar 16,29 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
16: Magic FM te invită la spectacolul grandios Molière. După succesul răsunător al Notre-Dame du Paris, cea mai nouă senzație a scenei pariziene ajunge în premieră în România. Povestea fascinantă a unui geniu care a schimbat lumea într-un musical cu muzică plină de pasiune, libertate și energie. Molière, un spectacol în limba franceză cu subtitrare în limba română. Doar între 22 și 25 octombrie la Romexpo. Bilete pe Getin.ro. Recomandat de Magic FM.
17: La Decathlon, produsele Primul Preț Tehnic vin cu super premii. Cumpără cel puțin un produs cu etichetă galbenă între 5 și 18 octombrie, folosește contul Decathlon și poți câștiga unul dintre cele 100 de vouchere de 300 de lei. Decathlon. Începe sportul cu prețuri accesibile. Detalii în regulament. Come on!
18: Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
19: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
20: Ești cu mine și mă simt bine.
11: Fac ce-mi spune inima.
19: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
16: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Acesta este weekendul hiturilor care au schimbat lumea cu Dan Gabor la Magic FM.
20: Always the best music.

Linda Ronstadt și Aaron Neville s-au auzit aici cu Don't Know Much. Eu știu însă ceva ce merită trecut din timp în calendar. Pe 7 decembrie, la Sala Palatului, revine Magic Christmas Show, muzică live, o seară dedicată Crăciunului și, dincolo de spectacol, o cauză caritabilă. Iar dacă vreți să fiți acolo, până pe 15 octombrie mai găsiți bilete la preț Early Bird. Toate detaliile sunt pe magicfm.ro. Și noi rămânem în registrul cald. Ascultăm Sarah Connor, From Sarah with Love.

0: Hathaway întreabă What is love? Ce e dragostea din 1993 și după mai bine de 3 decenii tot n-am ajuns la un răspuns unanim. Așa că nu încerc eu să rezolv problema în 20 de secunde, mai bine vă spun ce știm sigur. După fix ascultăm Wet Wet Wet, Love is All Around.
1: Love is all around me and so the feeling grows.
0: Ora viitoare avem aici și Art Company, Suzana. Iar Pink și Willow Sage Heart ne aduc Cover Me in Sunshine.
2: Cover me in sunshine.
0: Sunt Ioana, revin imediat după fix. Aici e magia.
3: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai pulpe de pui superioare dezosate, fără piele, 650 de grame la 12,29 lei, migdale Alesto Selection 200 de grame la 9,99 lei și prune la 2,99 lei kilogramul. Duminica aceasta sărbătorim 15 ani cu 150.000 de sticle de Prosecco. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
4: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisicii trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, EmoCalm cu melatonină te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși dosa recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.
3: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
5: Continuați înainte!
3: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci casa în lună, la Dedeman ai aspirator vertical Paxton 650 W cu lumină LED și filtru HEPA la doar 499 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
8: Sunt epantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
9: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de hrană de câini și pisici, bere la doză, mezeluri ambalate. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
10: Aș vrea să stau cu tine. La Sala Palatului în 8 decembrie. Dacă vrei să faci din orice zi Crăciun, nu mai aștepta și ia-ți bilet la mega producția Voltaj Orice zi Crăciun din 8 decembrie de la Sala Palatului. Intră pe getting.ro, ia cadoul perfect și ne vedem acolo.
11: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
12: La Decathlon, produsele Primul Preț Tehnic vin cu super premii. Cumpără cel puțin un produs cu etichetă galbenă între 5 și 18 octombrie, folosește contul Decathlon și poți câștiga unul dintre cele 100 de vouchere de 300 de lei. Decathlon. Începe sportul cu prețuri accesibile. Detalii în regulament.
13: În decembrie, magia are un singur nume. Ștefan Bănică! Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live.
14: mai vrea.
15: Bilete pe ticketstore.ro, salapalatului.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului.
14: Casă de Crăciun.
15: Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM.
16: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână.
17: Weekend special.
16: Acesta este weekendul hiturilor care au schimbat lumea cu Dan Gabor la Magic FM.
18: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

a cântat împreună cu fiica ei Willow și rămânem puțin la capitolul copii care fac lucruri împreună cu adulții. Astăzi la Sibiu, copiii pot construi și decora căsuțe pentru pisicile fără stăpân. Acțiunea are loc la Șura Culturală Gușterița din Sibiu între 10:30 și 17:30. Intrarea la eveniment e gratuită. Atelierul în care copiii construiesc și decorează căsuțe pentru pisicile de pe stradă are loc pe tot parcursul zilei. Dar partea care îmi place cel mai mult vine după atelier. Iau căsuța acasă și împreună cu părinții trebuie să-i găsească un loc bun în oraș. Ba chiar li se cere și o fotografie după ce au instalat-o. Deci nu e doar lucru manual de sâmbătă, rămâne ceva concret după. Mergem mai departe la Magic FM Art Company. Suzana, ascultăm acum!

Wet, wet, wet, love is all around acum la Magic FM, iar dacă ajungeți în această seară prin centrul Bucureștiului, va fi lumină peste tot. Spotlight transformă Calea Victoriei într-un teren de joacă uriaș, făcut din lumină. 19 instalații, proiecții pe clădiri și lucrări care reacționează la oamenii din jur. De la 19 la 23, astăzi, și accesul este gratuit. Și mi-a place mult ideea asta, pentru câteva ore, orașul nu mai e doar un spațiu prin care trecem, ci unul în care ne putem juca indiferent de vârstă, fără să pară ciudat. La Magic FM vine acum Talia Rosalinda.

Stevie Wonder acum la Magic FM, I Just Called to Say I Love You și deschidem calendarul zilei de 10 octombrie. În 1903, în Germania, era lansată pe piață aspirina, un medicament obținut inițial pentru a alina tatălui chimistului Felix Hoffmann,

reprimit post-mortem în rândurile clerului. Destul pentru o singură dată din calendar, dar aveți mai multe povești pe magicfm.ro. Și de la Stevie Wonder ajungem acum la Meat Loaf, I'll Do Anything for Love.

0: Celebrate good times. Magic
1: 80s. Cea mai bună muzică în ton cu tine.
2: Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
1: Descarcă

0: ascultăm Eric Carmen, All By Myself și e timpul să facem și lista scurtă a sărbătoriților de azi. Eric Martin, vocea Mr. Big, omul care ne-a dat To Be With You și Gabriela Cilmi, pe care o știm pentru Sweet About Me. Două generații, două voci foarte diferite și două refrene care au rămas cu noi. La mulți ani tuturor celor născuți pe 10 octombrie, ne reauzim imediat aici, înainte însă vom asculta UB40, Here I Am, Come and Take Me.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci treaba ca la carte, la Dedeman ai amorsă de profunzime Ceresit CT17, 10 litri la doar 66 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Magic FM prezintă Rondo Veneziano, legendara orchestră creată de maestrul Gian Piero Reverberi, într-un concert în premieră în România pe 15 noiembrie la Ateneul Român. Baroc venețian, rafinat, mister și melodiile care au cucerit o lume întreagă. Rondo Veneziano, bilete pe gqentertainment.ro. Eveniment susținut de SSC Group, liderul securității private din România. Recomandat de Magic FM.

0: Până pe 13 octombrie ai direct la Casa de Marcat 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowenta și Krups și 20% reducere la televizoare TCL. Carrefour.
1: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Acesta este weekendul hiturilor care au schimbat lumea cu Dan Gabor la Magic FM.
2: Always the best music.

0: În spitalele și clinicile Nord din București ai acces la consultații de specialitate, analize de laborator și investigații imagistice cu decontare CAS. Aceeași calitate, aceiași medici, decontare prin casa de asigurări. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
1: Aș vrea să stau cu tine
2: la Sala Palatului în 8 decembrie. Dacă vrei să faci din orice zi Crăciun, nu mai aștepta și ia-ți bilet la mega producția Voltaj Orice Zi Crăciun din 8 decembrie de la Sala Palatului. Intră pe getting.ro, ia cadoul perfect și ne vedem acolo.
1: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
3: În octombrie, scrisoarea de la Hogwarts vine în fiecare sâmbătă la AXN. Întoarce-te acolo unde a început magia și urmărește povestea lui Harry Potter, de la prima călătorie spre Hogwarts până la turnirul celor trei vrăjitori. 4 filme, 4 aventuri, o lume în care merită să te întorci iar și iar. În fiecare sâmbătă, de la 9 seara, intră din nou în lumea Harry Potter, doar pe AXN.
4: E încă de vreme pentru Crăciun. Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie, la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro.
5: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie, ai un Toșan 200 de grame cu 82% grăsime la prețul wow de 6,99 lei și 50% reducere la toată gama Ajax cu cardul MyClub Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
4: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului. Două seri memorabile, pe 21 și 22 noiembrie.

ultimele bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și Farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga

Roxette, Listen to Your Heart la Magic FM, dar pentru următoarea piesă nu contează doar inima, ci ne ajută mult și ochii. În videoclipul Everybody, Backstreet Boys ajung într-un conac bântuit și fiecare se transformă într-un personaj de film horror. Vampir, mumie, vârcolac, fantomă de la operă, clipul a fost inspirat deloc întâmplător de Thriller al lui Michael Jackson. Dacă vreți muzica și cu imagini, aveți întotdeauna la îndemână Magic TV. Iar acum ascultăm Backstreet Boys, Everybody. Magic.

0: Smiley, acasă avem la Magic FM și tocmai azi când e marcată Ziua Mondială a Persoanelor Fără Adăpost, cuvântul ăsta are altă greutate. Pentru mulți oameni, acasă nu e un loc sigur sau pur și simplu nu există. Merită să ne amintim asta măcar pentru câteva clipe. Iar după fix, ascultăm aici Eros Ramazzotti, Più Bella Cosa. Următoare avem și Tina Turner, What's Love Got To Do With It. What's love got to do, with it? What's love but a second hand emotion? Shamale și Kygo featuring Paul McCartney și Michael Jackson, Say Say Say. Through the years, I kept you standing in my place and find it. Ioana sunt, mai avem o oră împreună și destule lucruri frumoase de pus în ea. Revin imediat.
1: La Decathlon, produsele Primul Preț Tehnic vin cu super premii. Cumpără cel puțin un produs cu etichetă galbenă între 5 și 18 octombrie, folosește contul Decathlon și poți câștiga unul dintre cele 100 de vouchere de 300 de lei. Decathlon. Începe sportul cu prețuri accesibile. Detalii în regulament.
2: Sunt eu, boilerul de la Brico. Ofertele astea sunt prea fierbinți ca să te lase rece.
3: La Brico, până pe 14 octombrie, ai un voucher de 200 de lei și filtru antimagnetită la toată gama de centrale pe gaz în condensare Motan și 25% reducere la termostat electronic fără fir counter la numai 126 de lei.
4: Brico. Puși pe treabă împreună!
5: Acum ai și oferte preactivate.
6: Între 8 și 14 octombrie ai cafea măcinată Jacob's Krönung 500 de grame la doar 29,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
7: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
8: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
9: Gustă, descoperă și dacă-ți place, mai gustă odată. Între 16 și 18 octombrie, Magic FM te invită la Artisan Food Market ediția 13-a. Locul în care întâlnești producători artizanali din toată țara și descoperi poveștile din spatele produselor lor. 3 zile dedicate experiențelor etnogastronomice inedite. Pentru prima dată la Biblioteca Națională a României. Artisan Food Market, cea mai mare ediție de până acum. 16-18 octombrie la Biblioteca Națională. Recomandat de Magic FM.
10: Despre dragoste cu ură vorbește despre relațiile dintre oameni așa cum sunt ele. Pasionale, furtunoase și pline de secrete. Tania Popa, Cristi Iacob, Andreas Petrescu și Aura Călărașu te așteaptă la o comedie atipică despre viața în doi. Informații și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
11: Ai pus ochii pe un cărucior? Nu-l cumpăra încă! Cauți un scaun auto, mobilier pentru camera bebelușului. Mai așteaptă puțin! La Baby Boom Show Black Friday!

0: de bun venit! Baby Boom Show, 15-18 octombrie, Romexpo, Pavilion Central, recomandat de Magic FM.
1: În octombrie, scrisoarea de la Hogwarts vine în fiecare sâmbătă la AXN. Întoarce-te acolo unde a început magia și urmărește povestea lui Harry Potter. De la prima călătorie spre Hogwarts până la turnirul celor trei vrăjitori. 4 filme, 4 aventuri, o lume în care merită să te întorci iar și iar. În fiecare sâmbătă, de la 9 seara, intră din nou în lumea Harry Potter. Doar pe AXN.
2: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
3: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

Cristina Turner, What's Love Got To Do With It, în deschiderea unei noi ore. Ei bine, uneori iubirea arată foarte puțin spectaculos. Neurocercetătorul american Carl Dieserlot, profesor la Stanford și unul dintre laureații premiului Nobel pentru medicină de anul acesta, a avut după anunț o noapte întreagă de telefoane și felicitări. Dimineața, pe la 6:30, a cerut însă o pauză de o oră. Motivul? Trebuia să pregătească pachetelele copiilor pentru școală. Soția lui a glumit că la Stanford sunt multe Nobeluri prin cartier, dar sandvișurile tot nu se fac singure. La Magic FM avem întâlnire importantă acum cu Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes.

Mastra Mazzotti ne-a adus Più Bella Cosa și dacă aveți chef să vedeți lucruri frumoase din altă epocă, la Hanul Gaproven e deschisă expoziția Îmbrăcând Timpul. Aproape 1000 de obiecte, rochii, corsete, pălărie, vantaie, accesorii, care reconstruiesc Bucureștiul de acum aproximativ un secol. Dar detaliul meu preferat sunt carnețelele de bal. Doamnele își notau acolo cui îi promiseseră fiecare dans. Un fel de agendă de întâlniri, doar că mult mai elegantă și cu vals. Intrarea la această expoziție este gratuită. Mai departe, la Magic FM, ascultăm ABBA, Knowing Me, Knowing You.

De la SEI ridicăm puțin privirea. Cercetătorii vor să afle dacă o cavitate de pe lună numită Merrios Hill Spit este intrarea într-un tub de lavă subteran. Și aici devine interesant, dacă acel tunel există, ar putea oferi viitorilor astronauți exact ce le lipsește la suprafață: protecție de radiații și de temperaturile extreme. Cu alte cuvinte, primele locuințe de pe lună s-ar putea să semene mai puțin cu niște case futuriste și mai mult cu niște peșteri foarte bine alese. Ascultăm acum la Magic FM Sleeping Satellite, Tasmin Archer.

0: Counting Crew la Magic FM, I Just Died In Your Arms. Și exact astfel de refrene care au traversat decenii fără să-și piardă locul în memoria noastră, intră weekendul acesta sub lupă. Weekendul hiturilor care au schimbat lumea cu Dan Gabor este la Magic FM astăzi și mâine de la ora 16. Eu revin imediat după ce ascultăm Laura Stoica, Un actor grăbit.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny.

0: economisim bani, nu dragoste.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
2: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
1: Bilete pe getin.ro.
2: Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să dai o viață nouă suprafețelor metalice, la Dedeman ai vopsea alchidică Oscar direct pe rugină, 2,5 litri la doar 176 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește.
8: eMAG. Acum ai și oferte preactivate.
9: Între 8 și 14 octombrie ai pachet Coca-Cola regular sau Fanta portocale 2x2 litri la doar 16,29 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
10: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
11: Cea mai frumoasă zi.
10: Cu ser de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși, recomandat de Magic FM. Gustă, descoperă și dacă îți place, mai gustă odată. Între 16 și 18 octombrie, Magic FM te invită la Artisan Food Market ediția 13-a. Locul în care întâlnești producători artizanali din toată țara și descoperi poveștile din spatele produselor lor. 3 zile dedicate experiențelor etnogastronomice inedite pentru prima dată la Biblioteca Națională a României. Artisan Food Market, cea mai mare ediție de până acum. 16-18 octombrie la Biblioteca Națională. Recomandat de Magic FM. În decembrie, magia are un singur nume. Ștefan Bănică! Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live! Bilete pe vândbilete.ro, entertix.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului.
12: Casă de Crăciun.
10: Oferele celor dragi, cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM. Magic FM te invită la spectacolul grandios Molière. După succesul răsunător al Notre-Dame de Paris, cea mai nouă senzație a scenei pariziene ajunge în premieră în România. Povestea fascinantă a unui geniu care a schimbat lumea într-un musical cu muzică plină de pasiune, libertate și energie. Molière, un spectacol în limba franceză cu subtitrare în limba română. Doar între 22 și 25 octombrie la Romexpo. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM.
13: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie ai un Toșan 200 de grame cu 82% grăsime la prețul wow de 6,99 lei și 50% reducere la toată gama Ajax cu cardul MyClub Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.

Black Wonderful Life am ascultat aici și dacă ieșiți astăzi din casă, poate merită să ridicați puțin privirea. Este Ziua Mondială a Păsărilor Migratoare, iar tema de anul acesta spune simplu și frumos, fiecare pasăre contează. Nu trebuie să fii specialist ca să ajuți. Dacă observi, fotografiezi sau raportezi păsările pe care le vezi, informațiile pot ajunge la cercetătorii care urmăresc rutele de migrație. Weekendul trecut la Eurobirdwatch, peste 23.000 de oameni au numărat aproape 4,8 milioane de păsări. Mi se pare minunat. Uneori cercetarea începe doar cu cineva care se uită atent la cer. Iar acum schimbăm complet registrul. Ascultăm Britney Spears, Oops, I Did It Again. My-

Israel Kama Kavivolei și unul dintre cele mai frumoase cântece din toate timpurile, Somewhere Over the Rainbow. Cântece frumoase vor fi aici și după fix ascultăm Stevie B, Because I Love You. Because

0: iar Cyril va fi aici cu Stumbling In. Ioana sunt, să aveți o sâmbătă cu măcar un lucru care să vă surprindă frumos pe mâine dimineață la 8.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți combina Heiner 268 litri cu minus 10% extra. La doar 90 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Sunt epantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
5: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de hrană de câini și pisici, bere la doză, mezeluri ambalate. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.

Magic FM te invită la spectacolul grandios Molière. După succesul răsunător al Notre-Dame de Paris, cea mai nouă senzație a scenei pariziene ajunge în premieră în România. Povestea fascinantă a unui geniu care a schimbat lumea într-un musical cu muzică plină de pasiune, libertate și energie. Molière, un spectacol în limba franceză cu subtitrare în limba română. Doar între 22 și 25 octombrie la Romexpo. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM. Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului. Două seri memorabile, pe 21 și 22 noiembrie,

ultimele bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și Farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie. Gustă, descoperă și dacă-ți place, mai gustă odată. Între 16 și 18 octombrie, Magic FM te invită la Artisan Food Market, ediția 13-a. Locul în care întâlnești producători artizanali din toată țara și descoperi poveștile din spatele produselor lor. 3 zile dedicate experiențelor etnogastronomice inedite. Pentru prima dată la Biblioteca Națională a României. Artisan Food Market, cea mai mare ediție de până acum. 16-18 octombrie la Biblioteca Națională. Recomandat de Magic FM. E încă de vreme pentru Crăciun. Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro. Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Acesta este weekendul hiturilor care au schimbat lumea cu Dan Gabor la Magic FM. Always the best music. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Celebrate good times.
1: Magic 80s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
3: Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
2: Descarcă

0: aplicația DM-ul meu. În perioada 8-21 octombrie, cumpără de minimum 200 de lei, iar cuponul te așteaptă în aplicație. Scanează aplicația la casa de marcat, folosește cuponul și oferă-ți un moment de răsfăț la fiecare cumpărătură. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești lemnele pentru iarnă, la Dedeman ai motofieră Strău pe benzină Grünmann 3,12 cai putere la doar 299 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Acum ai și oferte preactivate.
5: Între 8 și 14 octombrie ai cafea măcinată Jacob's Krönung 500 de grame la doar 29,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!
7: Magic FM. Magic FM. Descoperă Hot News Food. Ce cumperi, ce gătești, ce mănânci. Deciziile mici de fiecare zi merită informație bună. Georgiana Ilie scrie despre cum mănâncă românii de peste 20 de ani. Verifică ce se spune. Testează fiecare rețetă. Hot News Food. Decizii mai bune despre ce cumperi, ce gătești și ce mănânci. Zilnic pe hotnews.ro.
8: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
9: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie, ai roșii tocate cu pulpă Cirio, 400 de grame, la prețul wow de 4,59 lei și 25% reducere la toată gama Scandia cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
10: Nu pierde serialul toamnei la Prima TV. Eliza, o poveste de dragoste care a cucerit milioane de inimi. Un fenomen internațional. Super serialul care a făcut istorie. Nu rata povestea unei iubiri mai puternice decât diferența.

0: Cele de clasă, Eliza. De luni până vineri, de la ora 16:45 la Prima TV.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
3: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
4: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.

0: You're in the 90s, baby.
1: This is Magic 90s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând. Pe magicfm.ro și

0: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
1: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealere autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Ai 25% reducere la scutecele Huggies Little Movers până în 14 octombrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Hei, Mihai! Sunt eu, betoniera de la Brico! Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, ho, ho, ho, dar ce multe sunt!
4: La Brico, până pe 14 octombrie, ai țigla metalică 0,4 mm Smart la numai 29,36 lei metrul pătrat. În plus, la 8 sași de adeziv și masa de șpaclu ceresit termo-universal 25 de kg, primești o rolă de plasă de armare de 10 metri pătrați.
5: Brico, puși pe treabă împreună!
6: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Acesta este weekendul hiturilor care au schimbat lumea cu Dan Gabor la Magic FM.
7: Always the best music.

0: statului în 8 decembrie. Dacă vrei să faci din orice zi Crăciun, nu mai aștepta și ia-ți bilet la mega producția Voltaj Orice zi Crăciun din 8 decembrie de la Sala Palatului. Intră pe getting.ro, ia cadoul perfect și ne vedem acolo.
1: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
2: Înăuntru e Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului. Două seri memorabile, pe 21 și 22 noiembrie.

0: Ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și Farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie. E încă de vreme pentru Crăciun. Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro.
1: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
2: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!
0: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 11 octombrie, ai carne tocată de porc Comtim 1,5 kg la 19,99 lei, telemea cu gust Domol Napolact 350 de grame, una plus una gratis, la 19,49 lei și țelină la 3,39 lei kilogramul. Carrefour!
1: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
2: Bucură-te de 25% reducere la produsul tău preferat cu aplicația DM-ul meu. În perioada 8-21 octombrie, cumpără de minimum 200 de lei, iar cuponul te așteaptă în aplicație. Scanează aplicația la casa de marcat, folosește cuponul și oferă-ți un moment de răsfăț la fiecare cumpărătură. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
4: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine e una nouă cu eMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în eMAG App, aia e. Hai în app! eMAG.
5: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci casa în lună, la Dedeman ai aspirator vertical Paxton 650 W cu lumină LED și filtru HEPA la doar 499 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
10: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe eMAG.
9: Dar eu vreau acum.
10: Îți face, tati, la asta vechi.
9: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.

0: Profită de electroofertă și ia televizor TCL 139 cm cu minus 15% extra la doar 121 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de hrană de câini și pisici, bere la doză, mezeluri ambalate. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
2: Magic FM prezintă Rondo Veneziano, legendara orchestră creată de maestrul Gian Piero Reverberi, într-un concert în premieră în România pe 15 noiembrie la Ateneul Român. Baroc venețian, rafinat, mister și melodiile care au cucerit o lume întreagă. Rondo Veneziano. Bilete pe gqentertainment.ro. Eveniment susținut de SSC Group, liderul securității private din România. Recomandat de Magic FM.

0: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs Trairo, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Ai 35% reducere la gelurile de duș pentru adulți Johnson 400 de mililitri până în 14 octombrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
4: Bună, sunt lavabila de la Brico. Fără stres, acopăr toate urmele la ofertă. La Brico, până pe 14 octombrie, ai 20% reducere la vopseaua lavabilă de interior Casabella 15 litri la numai 110 lei și 10% extra la toată gama de emailuri Kober.
5: Brico, puși pe treabă împreună!
6: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai aparat de curățat cu Abur Gorenie la doar 299,93 de lei și multicooker Gorenie 15 programe la doar 297,42 de lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.

0: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandminds, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
1: Despre dragoste cu ură vorbește despre relațiile dintre oameni așa cum sunt ele, pasionale, furtunoase și pline de secrete. Tania Popa, Cristi Iacob, Andreas Petrescu și Aura Călărașu te așteaptă la o comedie atipică despre viața în doi. Informații și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
2: Magic FM te invită la spectacolul grandios Molière. După succesul răsunător al Notre Dame de Paris, cea mai nouă senzație a scenei pariziene ajunge în premieră în România. Povestea fascinantă a unui geniu care a schimbat lumea într-un musical cu muzică plină de pasiune, libertate și energie. Molière, un spectacol în limba franceză cu subtitrare în limba română. Doar între 22 și 25 octombrie la Romexpo. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM. În decembrie, magia are un singur nume. Ștefan Bănică! Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live! Bilete pe ticketstore.ro, salapalatului.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului. Acasă de Crăciun. Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM. Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Acesta este weekendul hiturilor care au schimbat lumea cu Dan Gabor la Magic FM. Always the best music. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Bucură-te de 25% reducere la produsul tău preferat cu aplicația DM-ul meu. În perioada 8-21 octombrie, cumpără de minimum 200 de lei, iar cuponul te așteaptă în aplicație. Scanează aplicația la casa de marcat, folosește cuponul și oferă-ți un moment de răsfăț la fiecare cumpărătură. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
1: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
2: Un spectacol care va descoase contradicții și va desființa mituri chiar în fața publicului.
1: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de hrană de câini și pisici, bere la doză, mezeluri ambalate. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
6: Maria, suntem noi, noile tale plante preferate. Ai văzut câte oferte au înflorit la Brico? Wow! La Brico, până pe 14 octombrie, ai 10% extra la toată gama de dușumat terasă din BPC și 15% reducere la pomi fructiferi diverse soiuri la numai 16,92 de lei. În plus, cumperi 3 pomi și primești un arbust de zmeuri.
7: Brico, puși pe treabă împreună!
8: Carrefour prezintă Promo Hit.
9: Mai pune, mai pune. Ia cafea și adune. Ia legume pe bune.
10: Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Țeva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
11: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
12: n-am bani de bilet,
11: buchet de trandafiri,
12: dragoste de închiriat
11: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
12: pe 24 octombrie.
13: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
12: Accent.
14: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
15: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în...

0: Peste tot e timpul pentru o schimbare. EuroMini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. EuroMini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
1: Înăuntru e Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.
2: Come! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
1: E încă de vreme pentru Crăciun. Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisici îți trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, EmoCalm cu melatonină te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși dosa recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemână și la vederea copiilor mici.
2: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci treaba ca la carte, la Dedeman ai amorsă de profunzime Ceresit CT17, 10 litri la doar 66 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Descoperă noile abonamente eMag Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMag App și activează ce Genius ți se potrivește. eMag.
7: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la articole identice, la balsam și perle parfumate Lenor. Ofertă supusă unor termene și condiții.

0: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
1: Ai pus ochii pe un cărucior? Nu-l cumpăra încă! Cauți un scaun auto, mobilier pentru camera bebelușului. Mai așteaptă puțin! La Baby Boom Show, Black Friday vine mai devreme!
2: Între 15 și 18 octombrie, ai

0: cadou de bun venit. Baby Boom Show, 15-18 octombrie, Romexpo, Pavilion Central. Recomandat de Magic FM.
1: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de KISS FM.
0: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului. Două seri memorabile, pe 21 și 22 noiembrie.

0: Ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și Farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
1: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: You're in the 90s, baby.
1: This is Magic 90s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând. Pe magicfm.ro

0: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
1: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul este să dai o viață nouă suprafețelor metalice, la Dedeman ai vopsea alchitică Oscar direct pe rugină, 2,5 litri la doar 176 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Carrefour prezintă Promo Hit.
6: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional.
5: Până pe 13 octombrie ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva, 12 role la 22,49 lei. Carrefour.
7: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
8: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
7: Dar eu vreau acum.
8: Îți face, tati, la asta vechi.
7: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
9: Profită de electro-ofertă și ia-ți combina Heiner 268 litri cu minus 10% extra. La doar 90 lei pe lună în 12 rate fără dobândă.
0: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

0: Magic FM te invită la spectacolul grandios Molière. După succesul răsunător al Notre Dame de Paris, cea mai nouă senzație a scenei pariziene ajunge în premieră în România. Povestea fascinantă a unui geniu care a schimbat lumea într-un musical cu muzică plină de pasiune, libertate și energie. Molière, un spectacol în limba franceză cu subtitrare în limba română. Doar între 22 și 25 octombrie la Romexpo. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM. Gustă, descoperă și dacă îți place, mai gustă odată. Între 16 și 18 octombrie, Magic FM te invită la Artisan Food Market ediția 13-a. Locul în care întâlnești producători artizanali din toată țara și descoperi poveștile din spatele produselor lor. 3 zile dedicate experiențelor etnogastronomice inedite. Pentru prima dată la Biblioteca Națională a României. Artisan Food Market, cea mai mare ediție de până acum. 16-18 octombrie la Biblioteca Națională. Recomandat de Magic FM.
1: Despre dragoste cu ură vorbește despre relațiile dintre oameni așa cum sunt ele. Pasionale, furtunoase și pline de secrete. Tania Popa, Cristi Iacob, Andreas Petrescu și Aura Călărașu te așteaptă la o comedie atipică despre viața în doi. Informații și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
2: La Sala Palatului în 8 decembrie. Dacă vrei să faci din orice zi Crăciun, nu mai aștepta și ia-ți bilet la mega producția Voltaj Orice Zi Crăciun din 8 decembrie de la Sala Palatului. Intră pe getin.ro, ia cadoul perfect și ne vedem acolo!

0: Descoperă Hot News Food. Ce cumperi, ce gătești, ce mănânci. Deciziile mici de fiecare zi merită informație bună. Georgiana Ilie scrie despre cum mănâncă românii de peste 20 de ani. Verifică ce se spune, testează fiecare rețetă. Hot News Food. Decizii mai bune despre ce cumperi, ce gătești și ce mănânci. Zilnic pe hotnews.ro.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
2: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
3: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.

0: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de hrană de câini și pisici, bere la doză, mezeluri ambalate. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
1: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!

0: Până pe 13 octombrie ai direct la Casa de Marcat 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowenta și Krups și 20% reducere la televizoare TCL. Carrefour.
1: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Acesta este weekendul hiturilor care au schimbat lumea cu Dan Gabor la Magic FM.
2: Always the best music.

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro. Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
2: Magic FM te invită la spectacolul grandios Molière. După succesul răsunător al Notre Dame de Paris, cea mai nouă senzație a scenei pariziene ajunge în premieră în România. Povestea fascinantă a unui geniu care a schimbat lumea într-un musical cu muzică plină de pasiune, libertate și energie. Molière, un spectacol în limba franceză cu subtitrare în limba română. Doar între 22 și 25 octombrie la Romexpo. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM.
0: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului. Două seri memorabile pe 21 și 22 noiembrie.

0: Ieftin Pro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu Superbule și farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie. Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
1: Cea mai frumoasă zi.
0: Cu ser de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe ghetin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși, recomandat de Magic FM. E încă de vreme pentru Crăciun. Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie, la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Weekendul hiturilor care au schimbat lumea cu Dan Gabor la Magic FM. Magic
1: FM. Bine vă regăsesc! Începem weekendul hiturilor care au schimbat lumea cu o melodie despre care la început mulți oameni din industria muzicală au crezut pur și simplu că nu poate funcționa. Avea aproape 6 minute, nu avea un refren clasic, trecea de la baladă la operă și apoi la rock, iar în 1975 toate acestea păreau o rețetă destul de sigură pentru un eșec la radio. Freddie Mercury și Queen au refuzat însă să o scurteze, iar Bohemian Rhapsody a ajuns pe primul loc în Marea Britanie și a rămas acolo 9 săptămâni. Dar piesa a mai schimbat ceva, pentru că Queen nu puteau să apară în toate emisiunile de televiziune în care erau solicitați, trupa a realizat un videoclip special pentru promovarea cântecului. Nu a fost primul videoclip muzical din istorie, așa cum poate se spune uneori, dar succesul lui a demonstrat industriei cât de puternic putea fi acest nou instrument de promovare, cu ani înainte de apariția MTV-ului și a Magic TV-ului. Așa începe weekendul nostru cu un hit care a demonstrat că uneori regulile muzicii se schimbă tocmai pentru că cineva refuză să le respecte.

0: Weekendul hiturilor care au schimbat lumea cu Dan Gabor la Magic FM. Magic
1: FM. Sunt momente de câteva secunde care schimbă pentru totdeauna imaginea unui artist. Pentru Michael Jackson, unul dintre ele s-a întâmplat în 1983. Billie Jean era deja un succes uriaș când Michael a urcat pe scenă la aniversarea de 25 de ani a casei de discuri Motown. Și în timpul piesei a făcut pentru prima dată în fața unei audiențe uriașe mișcarea care avea să devină inseparabilă de numele său, Moonwalk-ul. Michael Jackson nu inventase pasul, dansatori de street dance foloseau deja mișcarea asemănătoare de mai mult timp, dar după acea seară, lumea întreagă voia să știe cum se face. Billie Jean a devenit unul dintre cele mai mari hituri ale albumului Thriller, iar Michael Jackson a trecut într-o altă categorie a celebrității. Nu mai era doar un mare star pop, ci un fenomen cultural global. Mănușa, pălăria, pantalonii scurtați și moonwalk-ul aveau să fie imitate de generații întregi. Uneori un hit schimbă lumea prin ceea ce spune, alteori sunt suficiente câteva secunde în care nimeni nu-și poate lua ochii de la scenă, de la artist.

All You Need Is Love, iar trupa a interpretat-o în direct, înconjurată de prieteni și de alți artiști, printre care și Mick Jagger. Mesajul ales pentru această premieră tehnologică mondială era cât se poate de simplu. All you need is love. Într-o perioadă marcată de războiul din Vietnam și de tensiunile războiului rece, unul dintre primele mari momente în care planeta s-a întâlnit în direct prin intermediul televiziunii a avut drept coloană sonoră un cântec despre iubire. Și asta e minunat.

0: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs 3RO, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești lemnele pentru iarnă, la Dedeman ai motofieră Strău pe benzină Grünmann 3,12 cai putere la doar 299 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: În loc să doarmă, stă în pat cu năsucul înfundat? Descoperă în farmacii plasturi de congestionanți cu miros liniștitor de eucalipt și mentă. Respi easy. Noapte bună, copii!
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
5: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
6: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi app și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de hrană de câini și pisici, bere la doză, mezeluri ambalate. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.

0: Weekendul hiturilor care au schimbat lumea cu Dan Gabor la Magic FM. Magic
1: FM. Uneori un cântec care ajunge să schimbe lumea nici măcar nu este considerat important la început. Când Gloria Gaynor a lansat I Will Survive în 1978, piesa a fost pusă pe fața B a single-ului. Casa de discuri miza pe cealaltă melodie. Numai că DJ-ii au început să întoarcă discul și să difuzeze tocmai I Will Survive, iar publicul a făcut restul. Piesa a ajuns pe primul loc în Statele Unite și s-a transformat treptat în ceva mult mai mare decât un hit disco. Povestea unei femei care descoperă după o despărțire că poate merge mai departe singură a devenit un imn al independenței și al rezilienței, adoptat în timp ce multe comunități și generații erau destul de diferite. Și-a mai rămas ceva în istorie. În 1980, I Will Survive a câștigat Grammy-ul pentru Best Disco Recording. Categoria a existat o singură dată. Un cântec pe care o industrie îl pusese pe fața B a discului a ajuns, iată, până la urmă, pe fața A a istoriei muzicii. Și la noi, la Magic FM.

0: nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine e una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
1: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
4: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
5: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
6: În decembrie, magia are un singur nume. Ștefan Bănică! Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live! Bilete pe vândbilete.ro, entertix.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului. Casă de Crăciun. Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM.
7: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici 50 de lei voucher. Electrocasnice mari 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine. Până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
8: Viața bate câmpii.
9: Domnule președinte,
10: bună seara. Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil, până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să ne ajungă până la primăvară.
11: Divertis, viața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
12: Râzi de ce existi!
6: Bilete pe getin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Weekendul hiturilor care au schimbat lumea cu Dan Gabor la Magic FM. Magic
1: FM. Puține cât de ce a reușit să transforme o idee atât de simplă într-un mesaj înțeles aproape oriunde în lume. Să fim împreună! One Love a fost scris de Bob Marley cu mult înainte de versiunea devenită celebră în 77 și include elemente din People Get Ready, cântecul lui Curtis Mayfield. Dar mesajul lui Marley avea să capete o forță extraordinară într-o Jamaica profund divizată politic și afectată de violență. În 1978, la concertul One Love Peace din Kingston, Bob Marley i-a chemat pe scenă pe liderii celor două mari tabere politice rivale. Apoi le-a prins mâinile și le-a ridicat împreună deasupra capului său. Un gest nu putea opri sigur sau singur o violență într-o țară cum era aceea, dar imaginea a rămas foarte puternică în mintea tuturor. Un artist încercând, măcar pentru câteva clipe, să facă prin muzică ceea ce politica nu reușea. Iar Bob Marley a transformat reggae din muzica unei insule într-o voce ascultată pe întreaga planetă.

0: Weekendul hiturilor care au schimbat lumea cu Dan Gabor la Magic FM. Magic
1: FM. Ureori un hit schimbă lumea și prin scandalul pe care îl provoacă. În 1989, Madonna era imaginea unei uriașe campanii pentru băutură Maro. Compania folosise Like a Prayer într-o reclamă și semnase cu artista un contract de milioane de dolari. Apoi a apărut videoclipul piesei. Madonna a amestecat imagini religioase cu teme precum rasismul, sexualitatea și prejudecățile. Au urmat proteste, organizații religioase au cerut boicotarea respectivei companii, iar compania a retras reclama. Madonna însă nu și-a retras videoclipul, iar Like a Prayer a ajuns pe primul loc în numeroase țări și a devenit una dintre piesele definitorii ale carierei sale. Momentul a demonstrat și ceva important despre noua putere a starurilor pop. Un artist putea provoca simultan în industria muzicală cutremure precum cel pe care ea îl provocase, marile companii și convențiile sociale de asemenea erau zguduite, dar putea să refuze să dea înapoi când apărea o controversă. În weekendul hiturilor care au schimbat lumea, o piesă care în 1989 a făcut imposibilă separarea muzicii pop de conversația culturală, se aude fără niciun fel de problemă. Madonna, Like a Prayer.

0: Celebrate the good times. Magic 80s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă acum.

0: Weekendul hiturilor care au schimbat lumea cu Dan Gabor la Magic FM. Magic
1: FM. Există hituri care schimbă cariera unui artist. Purple Rain a făcut chiar mai mult decât atât. A transformat un artist deja celebru într-un fenomen cultural. În 84, Prince a lansat aproape simultan albumul și filmul Purple Rain. Filmul avea elemente inspirate din propria lui poveste, iar muzica nu era doar o coloană sonoră, ci devenea parte din poveste. Rezultatul a fost uriaș. Albumul Purple Rain a petrecut 24 de săptămâni consecutive pe primul loc în Statele Unite, iar filmul i-a adus lui Prince un Oscar pentru muzică. Piesa Purple Rain, cu amestecul ei de rock, gospel, soul și pop, a devenit cântecul care avea să-l însoțească pentru tot restul vieții.

0: acasă.
1: Nu mai suport pe cuvânt, nu mai suport nimic.
0: Cerceafurile nu mai îmi zâmbesc.
1: Ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot.
0: Aceleași haine zac tăcut pe masă.
1: Te-a rugat să-mi speli și mie blugia ta. De trei ori.
0: Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
1: Nu ne mai înțelegem, e clar cum.
0: Nu înțelegi? Și atunci

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny, economisim bani, nu dragoste.
1: E nevoie de curajoși, e nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai aparat de curățat cu abur Gorenie la doar 299,93 de lei și multicooker Gorenie 15 programe la doar 297,42 de lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
2: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și îți montez tot. La Brico, până pe 14 octombrie, ai 20% reducere la mașina de găurit Bosch cu percuție la numai 445,9 lei și 10% înapoi pe voucher la toate uneltele electrice Bosch Professional. Hai în magazin cu unealta veche și primești un voucher de 50 de lei.
3: Brico, puși pe treabă împreună.
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
4: Dar eu vreau acum.
5: Îți face, tati, la asta vechi.
4: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
6: Profită de electrooferta și ia televizor TCL 139 cm cu minus 15% extra la doar 121 lei pe lună în 12 rate fără dobândă.

0: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

0: La Decathlon, produsele Primul Preț Tehnic vin cu super premii. Cumpără cel puțin un produs cu etichetă galbenă între 5 și 18 octombrie, folosește contul Decathlon și poți câștiga unul dintre cele 100 de vouchere de 300 de lei. Decathlon. Începe sportul cu prețuri accesibile. Detalii în regulament.
1: În octombrie, scrisoarea de la Hogwarts vine în fiecare sâmbătă la AXN. Întoarce-te acolo unde a început magia și urmărește povestea lui Harry Potter. De la prima călătorie spre Hogwarts până la turnirul celor trei vrăjitori. 4 filme, 4 aventuri, o lume în care merită să te întorci iar și iar. În fiecare sâmbătă, de la 9 seara, intră din nou în lumea Harry Potter. Doar pe AXN.
2: Înăuntru e Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto. În decembrie, magia are un singur nume. Ștefan Bănică! Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live! Bilete pe ticketstore.ro, salapalatului.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului. Casă de Crăciun. Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM.

0: Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine.

0: uncomfortable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life.
1: Magic 90s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine, oriunde și oricând, pe magicfm.ro.

0: Weekendul hiturilor care au schimbat lumea cu Dan Gabor la Magic FM. Magic
1: FM. Următorul cântec din povestea noastră de astăzi este unul dintre acele cazuri în care interpretul nu schimbă doar sunetul unui cântec, a unei melodii, îi schimbă complet sensul. Piesa fusese scrisă și înregistrată inițial de Robert Hazard la începutul anilor 70, din perspectiva unui bărbat. Când Cyndi Lauper a primit-o, nu s-a regăsit în mesaj și a modificat abordarea. În versiunea ei, lansată în 83, cântecul devenea unul despre femei care vor libertatea de a-și trăi viața după propriile reguli. Iar videoclipul a dus ideea chiar mai departe, prezentând femei foarte diferite și nu imaginea feminină perfectă pe care televiziunea o promova adesea în acea perioadă. Rezultatul a fost un hit mondial și, în timp, un adevărat im pop al libertății feminine. Iar povestea spune ceva important despre puterea muzicii. Uneori nu trebuie să scrii un cântec de la zero ca să schimbi mesajul lui. Trebuie să ai curajul să spui, povestea asta poate fi spusă și altfel. Ascultăm Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun.

0: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
1: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci casa în lună, la Dedeman ai aspirator vertical Paxton 650 W cu lumină LED și filtru HEPA la doar 499 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: În loc să doarmă stă în pat, cu năsucul înfundat, cu oițe sigur nu-i trece, dacă abia a învățat să numere până la 10. Încearcă cu un fluturaș, o rățușcă, un iepuraș sau alte animăluțe Respi Easy, care eliberează respirația celor mici începând de la 3 ani. Descoperă în farmacii plasturi de congestionanți cu forme pe placul lor și până la 8 ore de miros liniștitor de eucalipt și mentă. Respi Easy. Noapte bună, copii!
6: Acum ai și oferte preactivate!
7: Între 8 și 14 octombrie ai cafea măcinată Jacobs Krönung 500 de grame la doar 29,99 lei. Oferte

0: hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
1: Ai pus ochii pe un cărucior?
2: Nu-l cumpăra încă!
1: Cauți un scaun auto?
2: Mobilier pentru camera bebelușului? Mai așteaptă puțin! La Baby Boom Show Black Friday!

0: de bun venit! Baby Boom Show, 15-18 octombrie, Romexpo, Pavilion Central, recomandat de Magic FM. Viața bate câmpii!
1: Domnule președinte,
2: bună seara! Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil, până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să ne ajungă până la primăvară.
0: Piața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
3: Râzi de ce existi!
4: Bilete pe getin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.
5: Magic FM te invită la spectacolul grandios Molière. După succesul răsunător al Notre-Dame de Paris, cea mai nouă senzație a scenei pariziene ajunge în premieră în România. Povestea fascinantă a unui geniu care a schimbat lumea într-un musical cu muzică plină de pasiune, libertate și energie. Molière, un spectacol în limba franceză cu subtitrare în limba română. Doar între 22 și 25 octombrie la Romexpo. Bilete pe getin.ro, recomandat de Magic FM. E încă de vreme pentru Crăciun. Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Weekendul hiturilor care au schimbat lumea cu Dan Gabor la Magic FM. Magic
1: FM. La sfârșitul anilor 80, Phil Collins era unul dintre cei mai mari artiști ai planetei. Și tocmai de aceea, surprins când a ales să cânte despre oameni pe lângă care societatea trecea de multe ori fără să-i mai vadă. Another Day in Paradise, lansat în 89, vorbește despre o femeie fără adăpost care cere ajutorul unui trecător. El o ignoră și merge mai departe. Titlul este, de fapt, și amar și ironic. Pentru unii e încă o zi în paradis, în timp ce pentru alții simpla supraviețuire este o problemă. Piesa a ajuns pe primul loc în Statele Unite și a câștigat Grammy-ul pentru înregistrarea anului, dar a provocat și discuții despre sărăcie, oamenii străzi și despre responsabilitatea celor privilegiați.

0: Weekendul hiturilor care au schimbat lumea cu Dan Gabor la Magic FM. Magic
1: FM. Uneori pentru a schimba regulile trebuie mai întâi să refuzi să joci după ele. Nothing Compares to You fusese scrisă de Prince și înregistrată anterior de proiectul său The Family. Dar în 1990, Sinead O'Connor a transformat-o într-un fenomen mondial și a făcut-o fără decoruri spectaculoase sau coreografii. În cea mai mare parte a videoclipului vedem doar chipul ei, filmat de aproape, iar spre final apar două lacrimi reale. Imaginea a devenit una dintre cele mai recunoscibile din muzica anilor 90. Dar Sinead O'Connor avea să fie mult mai mult decât interpretarea unui hit. A refuzat imaginea feminină pe care industria a încercat să-i o impună și a ras părul tocmai pentru a nu fi comercializată prin sexualizarea aspectului ei și și-a folosit celebritatea pentru a vorbi despre subiecte incomode, chiar cu riscul propriei cariere. A plătit uneori un preț enorm pentru asta, dar a demonstrat că succesul nu te obligă să devii persoana pe care industria vrea să o vândă. Sinead O'Connor, Nothing Compares to You.

0: Weekendul hiturilor care au schimbat lumea cu Dan Gabor la Magic FM. Magic
1: FM. Uneori lumea se schimbă și pentru că cineva are curajul să fie diferit, într-o perioadă în care diferențele erau mult mai greu de acceptat. Englishman in New York a fost inspirată de Quentin Crisp, scriitor și actor britanic cunoscut pentru excentricitatea sa și pentru faptul că a vorbit despre preferințele sale sexuale într-o Anglie în care acest lucru putea fi cu consecințe foarte serioase. Crisp s-a mutat la New York la începutul anilor 80, iar Sting, după ce l-a cunoscut, a fost fascinat de povestea lui. Așa apare în 87 cântecul despre un englez care rămâne el însuși într-un oraș și într-o cultură care nu îi aparțin. Și există o propoziție care a depășit de mult piesa Be Yourself No Matter What They Say. Să fii tu însuți, indiferent ce spun alții. Astăzi poate părea un mesaj firesc, nu? Dar pentru omul care a inspirat cântecul, asta era, cum să spunem, un act de curaj deosebit. Și uneori schimbarea începe cam așa, cu cineva care refuză să se ascundă doar pentru a fi acceptat.

0: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
1: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
2: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de hrană de câini și pisici, bere la doză, mezeluri ambalate. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
3: Sunt eu, pachetul de la Brico. La prețul ăsta sigur dansez pe mine.
4: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 10% reducere la vopseaua lavabilă Savana 15 litri la numai 404 lei și 15% extra la toată gama de tencuială decorativă.
5: Brico, puși pe treabă împreună!
6: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

0: Weekendul hiturilor care au schimbat lumea cu Dan Gabor la Magic FM. Magic
1: FM. Următorul hit din weekendul nostru a contribuit la schimbarea lumii într-un mod în care Suzanne Vega probabil că nu s-ar fi gândit niciodată când l-a înregistrat. La începutul anilor 90, un inginer german pe nume Karl-Heinz Brandenburg lucra la o tehnologie care trebuia să comprime muzica în fișiere mult mai mici, fără ca urechea umană să perceapă o pierdere majoră de calitate. Tehnologia avea să devină MP3. Dar exista o problemă. Vocea umană era foarte greu de comprimat, fără să apară distorsiuni. Brandenburg a auzit la radio versiunea a capela a piesei Tom's Dinner și și-a dat seama că vocea clară a Suzanei Vega era testul perfect. A ascultat, a procesat cântecul iar și iar, ajustând algoritmul până când vocea a început să sune natural. Din acest motiv, Suzanne Vega avea să fie supranumită mai târziu mama MP3-ului. Iar MP3-ul, știm cu toții, avea să schimbe radical felul în care cumpăram, stocam și distribuiam muzica în trecut. Și chiar și în prezent, ce să mai. Așadar, data viitoare, când asculți muzică dintr-un fișier digital, să-ți amintești că undeva în povestea asta există și următoarea voce de la Magic FM.

0: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
1: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
2: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
3: Un spectacol care va descoase contradicții și va desființa mituri chiar în fața publicului.
4: Ferice pătrată din...
2: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase. 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
5: Descoperă Hot News Food. Ce cumperi, ce gătești, ce mănânci. Deciziile mici de fiecare zi merită informație bună. Georgiana Ilie scrie despre cum mănâncă românii de peste 20 de ani. Verifică ce se spune. Testează fiecare rețetă. Hot News Food. Decizii mai bune despre ce cumperi, ce gătești și ce mănânci. Zilnic pe hotnews.ro.
6: Despre dragoste cu ură vorbește despre relațiile dintre oameni așa cum sunt ele. Pasionale, furtunoase și pline de secrete. Tania Popa, Cristi Iacob, Andreas Petrescu și Aura Călărașu te așteaptă la o comedie atipică despre viața în doi. Informații și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
7: Și-aș vrea să stau cu tine
8: la Sala Palatului în 8 decembrie. Dacă vrei să faci din orice zi Crăciun, nu mai aștepta și ia-ți bilet la mega producția Voltaj Orice Zi Crăciun din 8 decembrie de la Sala Palatului. Intră pe getin.ro, ia cadoul perfect și ne vedem acolo!
9: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
10: E încă de vreme pentru Crăciun.
11: Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie, la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro.
12: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
11: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
13: Ești cu mine și mă simt bine.
11: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Weekendul hiturilor care au schimbat lumea cu Dan Gabor la Magic FM. Magic FM.
1: Într-o noapte din ianuarie 1985, într-un studio din Los Angeles, s-a întâmplat ceva ce astăzi pare aproape imposibil de repetat. Michael Jackson, Lionel Richie, Stevie Wonder, Diana Ross, Bruce Springsteen, Tina Turner, Billy Joel și alte zeci de vedete au venit să registreze împreună un singur cântec. Pe ușa studioului, producătorul Quincy Jones pusese un mesaj pentru toți. Check your ego at the door, adică lăsați-vă ego-ul la ușă. We Are The World, scrisă de Michael Jackson și Lionel Richie, a fost creată pentru a strânge bani în sprijinul victimelor foametei din Africa, în special din Etiopia. Singerul a devenit un fenomen mondial, iar proiectul USA for Africa a strâns zeci de milioane de dolari pentru ajutorul umanitar. Dar poate moștenirea cea mai importantă a fost ideea pe care a demonstrat-o celebritatea la acel moment. Ea putea fi folosită nu doar pentru a vinde discuri, ci și pentru a mobiliza milioane de oameni în jurul unei cauze. Pentru câteva minute, unele dintre cele mai mari voci ale lumii au devenit una singură și noi ne auzim chiar acum la Magic FM.

0: Weekendul hiturilor care au schimbat lumea cu Dan Gabor la Magic FM. Magic FM.
1: Uneori un cântec poate avea două vieți extraordinare. I Will Always Love You nu a fost scris pentru Whitney Houston și nici măcar nu era o piesă pop. Dolly Parton îl compusese și îl lansase în 1974 ca un rămas bun adresat partenerului ei profesional. Aproape două decenii mai târziu, piesa a ajuns la Whitney Houston pentru filmul The Bodyguard. Și aici apare un detaliu fascinant. Ideea ca Whitney Houston să cânte versiunea lui Dolly Parton i-a fost sugerată lui Kevin Costner, partenerul ei din film. Tot el a susținut ca începutul să rămână a cappella, deși o asemenea introducere era cumva neobișnuită pentru un mare single radio. A funcționat spectaculos, știți deja. Versiunea lui Whitney a stat 14 săptămâni pe primul loc în Statele Unite, iar coloana sonoră a filmului The Bodyguard a devenit cea mai bine vândută coloană sonoră din istorie. Un cântec country intim, scris cu aproape 20 de ani înainte, devenise una dintre cele mai cunoscute balade pop ale planetei. Doar că uneori un cântec extraordinar nu aparține unei singure epoci.

0: Weekendul hiturilor care au schimbat lumea cu Dan Gabor la Magic FM. Magic
1: FM. Sunt momente când un hit care schimbă lumea începe prin a fi un eșec. Take On Me exista deja în 1984. Aha, o lansase în Marea Britanie, dar piesa aproape că a trecut neobservată. Pentru multe trupe, povestea s-ar fi încheiat acolo. Norvegienii însă au mai băgat-o fi, s-au mai încercat odată. Cântecul a fost reînregistrat, iar pentru noua versiune a fost realizat un videoclip care combina imagini reale cu animație realizată prin rotoscopie, desene create pornind de la cadre filmate. Rezultatul era spectaculos pentru 85. O tânără intra literalmente în lumea desenată a unei benzi desenate și întâlnește acolo personajul interpretat de Morten Harkett. De această dată, lumea a observat. Take On Me a ajuns pe primul loc în Statele Unite, iar videoclipul a devenit unul dintre cele mai recunoscibile din istoria muzicii pop și a fost imitat și parodiat timp de decenii. Și există o lecție frumoasă în povestea asta. Una dintre imaginile emblematice ale anilor 80 există pentru că, după primul eșec, cineva a spus: ia, hai să mai încercăm o dată.

0: Magic FM prezintă Rondo Veneziano, legendara orchestră creată de maestrul Gian Piero Reverberi, într-un concert în premieră în România pe 15 noiembrie la Ateneul Român. Baroc venețian, rafinat, mister și melodiile care au cucerit o lume întreagă. Rondo Veneziano. Bilete pe gqentertainment.ro. Eveniment susținut de SSC Group, liderul securității private din România. Recomandat de Magic FM.
1: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brânciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro. Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
2: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
3: Magic FM te invită la spectacolul grandios Molière. După succesul răsunător al Notre-Dame du Paris, cea mai nouă senzație a scenei pariziene ajunge în premieră în România. Povestea fascinantă a unui geniu care a schimbat lumea într-un musical cu muzică plină de pasiune, libertate și energie. Molière, un spectacol în limba franceză cu subtitrare în limba română. Doar între 22 și 25 octombrie la Romexpo. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM.
4: În octombrie, scrisoarea de la Hogwarts vine în fiecare sâmbătă la AXN. Întoarce-te acolo unde a început magia și urmărește povestea lui Harry Potter, de la prima călătorie spre Hogwarts până la turnirul celor trei vrăjitori. 4 filme, 4 aventuri, o lume în care merită să te întorci iar și iar. În fiecare sâmbătă, de la 9 seara, intră din nou în lumea Harry Potter, doar pe AXN.
5: În decembrie, magia are un singur nume: Ștefan Bănică. Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live. Bilete pe ticketstore.ro, salapalatului.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului. Acasă de Crăciun. Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM.

0: Weekendul hiturilor care au schimbat lumea cu Dan Gabor la Magic FM. Magic
1: FM. Încheiem prima zi a poveștii noastre cu un cântec care sună vesel, aproape imposibil de ascultat fără să te miști pe ritmul său. Numai că povestea din spate nu e deloc veselă. Joanna, din titlu, nu este o femeie, este Johannesburg, iar piesa lansată de Eddie Grant în 88 avea să fie un atac direct la adresa apartheidului din Africa de Sud. Versurile vorbesc despre segregare, violență și despre sistemul care împărțea oamenii în funcție de culoarea pielii. Regimul sud-african a interzis cântecul, dar exact ceea ce autoritățile nu voiau să se audă a ajuns să fie ascultat în întreaga lume. Gimme Hope, Joanna a devenit unul dintre cele mai cunoscute cântece pop asociate luptei împotriva apartheidului, demonstrând cât de eficient poate fi uneori un mesaj politic atunci când vine într-o melodie pe care milioane de oameni vor să o fredoneze. Și cu această poveste încheiem, cum am spus, prima zi a weekendului hiturilor care au schimbat lumea. Continuăm și mâine cu alte 16 cântece și alte 16 povești în care muzica a reușit să lase ceva în urmă. O seară frumoasă!

0: bune, sunt eu, bucătăria de la Brico. La așa ofertă se încinge și tigaia.
1: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 20% reducere la toată gama de mobilier de bucătărie Pragma și 50% reducere la bateria de bucătărie Katiki culoare gri la numai 75 de lei.
2: Brico, puși pe treabă împreună!

0: Crăciunului în 8 decembrie. Dacă vrei să faci din orice zi Crăciun, nu mai aștepta și ia-ți bilet la mega producția Voltaj Orice zi Crăciun din 8 decembrie de la Sala Palatului. Intră pe getting.ro, ia cadoul perfect și ne vedem acolo.
1: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
2: Gustă, descoperă și dacă-ți place, mai gustă odată. Între 16 și 18 octombrie, Magic FM te invită la Artisan Food Market, ediția 13-a. Locul în care întâlnești producători artizanali din toată țara și descoperi poveștile din spatele produselor lor. 3 zile dedicate experiențelor etnogastronomice inedite, pentru prima dată la Biblioteca Națională a României. Artisan Food Market, cea mai mare ediție de până acum. 16-18 octombrie la Biblioteca Națională. Recomandat de Magic FM. Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
3: Cea mai frumoasă zi.
2: Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși. Recomandat de Magic FM.
4: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
5: n-am bani de bilet,
4: buchet de trandafiri,
5: dragoste de închiriat
4: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
5: pe 24 octombrie.
6: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
7: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.

0: găsit la Sinteza Săptămânii la Magic FM. Sunt Alina Anea. A patra nominalizare de premier în această săptămână, fără o schimbare majoră în poziția partidelor. Luca Niculescu a avut întrevederi cu liderii PSD, PNL și UDMR, fără ca până acum să se contureze o soluție clară. Șeful social-democraților, Sorin Grindeanu, condiționează intrarea la guvernare doar alături de partidele din fosta coaliție într-o majoritate asumată.
1: Fac un apel în special la PNL și UDMR să dea dovadă de maturitate politică, să pună umărul la construirea unei majorități transparente dacă se dorește participarea PSD la guvernare. Dacă nu, Partidul Social Democrat nu va ezita să spună nu acestui demers politic.
0: La rândul său, liderul PNL, Ilie Bolojan, a subliniat că poziția partidului său e clară. Nu va intra la guvernare, nu se asociază cu PSD, dar e deschis să acorde un vot unui eventual executiv Luca Niculescu.
2: L-am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL nu intenționează să participe în acest guvern. PNL este deschis să acorde un vot de instalare acestui guvern, având în vedere situația în care se găsește România și necesitatea de a avea un guvern cu puteri depline.
0: Și UDMR a anunțat că e dispus să voteze un guvern chiar dacă nu va face parte din el. Ascultați Sinteza. BNR menține dobânda cheie la 6,5% pe an, chiar dacă inflația a scăzut. Banca Centrală avertizează însă că rata inflației ar putea reveni pe o traiectorie ascendentă până la finele anului. Furnizorii de energie clasificați pe culori în funcție de modul în care soluționează reclamațiile cetățenilor. Sistemul va fi introdus de ANRE. Sunt 6 categorii de culori, de la roșu închis pentru servicii foarte slabe, până la verde, rezultate foarte bune. Lotul Afumați Pantelimon din Azero Nord deschis până la finele lunii. În prezent se fac ultimele lucrări la pasajul de pe DN3 de la Pantelimon și se trasează ultimele marcaje. Odată cu deschiderea acestui tronson se va circula neîntrerupt pe aproximativ 80% din inelul de centură al capitalei între A1, A2, A3 și DN1 la Otopeni. Bucureștiul primește peste 87 de milioane de euro pentru transportul public. Banii provin din Fondul pentru Modernizare și sunt nerambursabili, a anunțat primarul capitalei Ciprian Ciucu. Finanțarea va permite achiziția a 10 tramvaie noi, a 45 de troleibuze și a 40 de autobuze electrice. Rămâneți pe Magic FM!

0: Hei, sunt eu, cabina de duș de la Brico. Ia-mă acasă și spăl toate grijile la ofertă.
1: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 25% reducere la colecția de mobilier de baie Aruna. Mobilier bază suspendată la numai 259 de lei, lavoar ceramic la numai 109 lei și dulap cu oglindă la numai 224 de lei.
2: Brico, puși pe treabă împreună!

0: În decembrie, magia are un singur nume. Ștefan Bănică! Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live. Bilete pe ticketstore.ro, salapalatului.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului. Casă de Crăciun. Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM. Magic FM te invită la spectacolul grandios Molière. După succesul răsunător al Notre Dame de Paris, cea mai nouă senzație a scenei pariziene ajunge în premieră în România. Povestea fascinantă a unui geniu care a schimbat lumea într-un musical cu muzică plină de pasiune, libertate și energie. Molière, un spectacol în limba franceză cu subtitrare în limba română. Doar între 22 și 25 octombrie la Romexpo. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM. Viața bate câmpii.
1: Domnule președinte,
2: bună seara. Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil, până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să ne ajungă până la primăvară.
3: Divertis, Viața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
0: Râzi de ce existi! Bilete pe getin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica. E încă de vreme pentru Crăciun. Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie, la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
1: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: E încă de vreme pentru Crăciun. Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro.
1: Nu pierde serialul toamnei la Prima TV. Eliza, o poveste de dragoste care a cucerit milioane de inimi. Un fenomen internațional. Super serialul care a făcut istorie. Nu rata povestea unei iubiri mai puternice decât diferențele de clasă. Eliza. De luni până vineri, de la ora 16:45 la Prima TV.
2: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
3: n-am bani de bilet,
2: buchet de trandafiri,
3: dragoste de închiriat
2: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
3: pe 24 octombrie.
4: Te aștept un buchet de trandafiri.
5: Accent.
6: Sala Palatului, 24 octombrie.
7: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
6: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
8: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
9: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
8: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
6: Bilete pe getin.ro.
8: Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.

0: You're in the 90s, baby.
1: This is Magic 90s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine, oriunde și oricând, pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă acum Magic FM.
3: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește,

0: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
1: Cea mai frumoasă zi.
0: Cu ser de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe ghetin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși, recomandat de Magic FM. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Descoperă Hot News Food. Ce cumperi, ce gătești, ce mănânci. Deciziile mici de fiecare zi merită informație bună. Georgiana Ilie scrie despre cum mănâncă românii de peste 20 de ani. Verifică ce se spune, testează fiecare rețetă. Hot News Food. Decizii mai bune despre ce cumperi, ce gătești și ce mănânci. Zilnic pe hotnews.ro.
1: Magic FM te invită la spectacolul grandios Molière. După succesul răsunător al Notre-Dame de Paris, cea mai nouă senzație a scenei pariziene ajunge în premieră în România. Povestea fascinantă a unui geniu care a schimbat lumea într-un musical cu muzică plină de pasiune, libertate și energie. Molière, un spectacol în limba franceză cu subtitrare în limba română. Doar între 22 și 25 octombrie la Romexpo. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM.
2: Înăuntru e Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.
3: În decembrie, magia are un singur nume. Ștefan Bănică! Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live! Bilete pe vândbilete.ro, entertix.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului. Casă de Crăciun. Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM.

0: 90s, baby.
1: This is Magic 90s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine,
3: oriunde și oricând,
2: pe magicfm.ro
3: și în aplicația Magic FM.
2: Descarcă acum
4: Magic FM.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri.

0: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandminds, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
1: E încă de vreme pentru Crăciun.
2: Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie, la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro.
3: Viața bate câmpii.
4: Domnule președinte,
5: bună seara! Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil, până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să ne ajungă până la primăvară.
6: Viața bate câmpii. Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
7: Râzi de ce existi.
8: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
9: În spitalele și clinicile Nord din București ai acces la consultații de specialitate, analize de laborator și investigații imagistice cu decontare CAS. Aceeași calitate, aceiași medici, decontare prin casa de asigurări. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
10: Ai pus ochii pe un cărucior? Nu-l cumpăra încă! Cauți un scaun auto, mobilier pentru camera bebelușului. Mai așteaptă puțin! La Baby Boom Show Black Friday!

de bun venit! Baby Boom Show, 15-18 octombrie, Romexpo, Pavilion Central, recomandat de Magic FM. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.